Yana kashwani shilong ache koburang. Sabi si champing na gita kam kachakata niyo India dal salni bako Africa center rangona sanani nangchumut kapa sanani